nunti bibedano bibi nunti revoa hambanerano mahimia bibi nunti donga bibi nunti revoa hambanerano mahimia suluna tri sulupal bera tu kati varanza ye ina ya bi ina ya no ne.